Tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, tumki, t